0: nga naay mga opisyal sa gobyerno nga padayon gihapon og dawat og sweldo bisan pa og dugay na nga wala nila matuman ang ilang katungdanan sa opisina. Yung nitulpo nga ang buhis sa katawhan maoy gigikanan sa sweldo sa mga kawani sa gobyerno. Iyang giklaro nga kinahanglan lang nga bayaran sila og tinuod nga nagtrabaho o nagserbisyo sa publiko. Punto sa iyang suggestion nga pinagi sa New Work No Pay Policy, mapugo sa mga empleyado nga mahimo nga responsable musulod sa trabaho o dili magpabaya sa ilang obligasyon.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita.
0: Posible pa nga makapresentar ang duha ka habig sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte og surprise witnesses bisan og nakasumitina sila og listahan sa mga testigo. Matod ni Senate Secretary Renato Bantog kinsa nagsilbing clerk of court alang sa impeachment trial ang mga lagda nagtugot sa pagdugang sa mga testigo nga wala magamit atol sa pre-trial. Niadtong Hunyo 18, natuman ang pagmarka sa mga dokumento ng ebidensya para sa Artikulo 3 o 4 sa impeachment complaint. Ang Artikulo 3 naglambigit sa giingon nga panghip-hip sa mga opisyal sa Departamento sa Edukasyon aron makalikay sa mga balaod sa pagpamalit. Samtang ang Artikulo 4 naglambigit sa giingon nga hulga batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr., unang ginang Lisa Araneta Marcos o kanhi Speaker Martin Romualdez. Ang pagmarka sa ebidensya kung sa ebidensya alang sa Artikulo 1 o 2 gilauman nga makumpleto gahapong adlawa. Ang Artikulo 1 nagtumong sa gingong sayop nga paggamit sa confidential funds samtang ang Artikulo 2 may nungod sa gingong wala masaysay nga bahandi ni Duterte.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos balita. Balitang Internasyonal. Handos balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Internasyonal. Handos ka na to sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dili kahe, arthritis, tasog, uric acid, tasog, syuka sa dugo. Aron ay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product, nga gipagusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times back, pita-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para magangkod may panglawas tungod ang astasan para tulang. Ang astasan mapalit sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kinis sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:07. Handos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Balitang Internasyonal. Handos balita.
0: Usa ka dako nga eksplosyon migo sa dako nga gas facilities sa Qatar samtang minilyon ka cellphone sa Brazil nakadawat og peking emergency alert tungod sa hacker. Alang sa kompletong detalye, ato na watong report ni Handos 42. Handos Icon, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasige Handos og labyog sa imuhang Balitang Internasyonal.
1: Handos Balita. Live report.
2: Daan salamat Handos Tabite Utsog sa mga suking tigpaminaw. Usa ka kalit o kusog nga pagbuto ang miigo sa usa ka factory dito sa Ras Laffan sa Doha, Qatar. Diin ang dapit na himutang sa usa ka labing dako nga liquefied natural gas facility sa kalibutan. Gideklarar sa Interior Ministry sa Qatar nga usa lang kini ka technical incident o walay nahitabong leak. Apan ang maong hitabo nagdala og dako kayong kabalaka sa tibuok rehiyon. Gubi kanini, dinalian nga mibiya ang delegasyon sa Iran gikan sa ilang sabot kalinaw uban sa Amerika dito sa Switzerland taliwala sa nagkainit na tensyon sa Middle East. Samtang sa laing bahin, nalisang o gilibog ang minilyon ka mga residente sa tibuok Brazil human makadawat o kalit nga extreme alert o dinalian nga pasidaan sa ilang mga cellphone. Nadiskubrihan sa gobyerno nga gihap o gisudlan sa mga cyber criminals ang sistema sa civil defense alert sa maong nasod. Gipalong una sa mga otoridad ang maong platform samtang nagpadayon karon ang laom nga investigasyon sa mga federal police aron sutaon kung kinsa ang responsable sa maong pagpanglingla. Gikan sa lawak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan na may tinubdan sa mga labas ug tunyood ng mga balita matag karon ug unya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live report. Live.
0: daghang salamat handos 42 handos ay kung simuhang mga balitang internasyonal.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8,
1: geez. Handos balita, handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal, handos balita, handos balita.
0: Australia, nakatala sa unang posibleng kaso sa bird flu. Alang sa kumpletong detalye, atong dawaton report ni Handos 25, Mere Claire Babor, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Claire, alas sige handos og labiyog sa imuhang balitang internasyonal.
1: Handos balita, live, report, live, report.
3: Daghang salamat handos na buntay utsog sa mga suking tigpaminaw. Nakatala ang Australia sa unang posibleng kaso sa H5N1 o bird flu sa mainland niini. Humanusa ka may gatoy nga langgam ang nagpositibo sa inisyal nga pagsusi sa Western Australia. Ang Australia mauna-unta ang katapusang kontinente nga wala pa inaitalang kaso sa mga virus sa mainland. Apan, gingon usab sa mga awtoridad nga wala pa itimailhan nga mikalat na ang mga virus ngadto sa mga poultry farm o alagang mga manok. Sa pagkakaroon, nagpatuman ang gobyerno sa Australia og mga lakang aron mapugngan ang posibleng pagkalat sa virus ug nagkauhag sa publiko nga likayan ang paghikap sa mga masakiton o patay nga mga langgam. Gikan sa lawak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan nga mo'y tinugdan sa mga labas ug tinud nga mga balita matag karon ug kunya. Kini si Handos 25, Handos Claire reporting.
1: Handos balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 25, Mere Claire Babor sa imuhang balitang internasyonal.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos balita, handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal, handos balita, handos balita.
0: Ipahamtang sa China ang pagkontrol sa pag-export sa napulo ka kumpanya sa US nga nalambigit sa pagmina sa talagsaon ngayon ta isip tubag sa blacklist sa Washington sa mga kumpanya sa China. Gabong adlawa, Onyo Bandidos, ang lakang himo kapin sa sakabulan uman sa pagbisita sa presidente sa US nga si Donald Trump sa Beijing. Nagtinguha nga mapalig-on ang mga gubot nga relasyon sa panahon sa mga pagigpulong sa katungdanan sa China nga si Xi Jinping. Bisan ko ng mga nasod ni Uyon sa pagtrabaho sa pagunhod sa mga taripa, ang mga relasyon sukad nasulayan tungod kay ang duha ka nasod nagpugong sa usa ka teknolohiya o depensa. Naipagawas ang Washington og bag-o nga blacklist karong nga bulana sa 80 ka kompanya o ang ilang nga mga subsidiarya nga giingon nga nagtabang sa militar sa China.
1: Balitang internasyonal, handos balita, handos balita.
0: Dili mo atras ang Iran sa ilang ambisyon o katungod sa pagbaton o enriched uranium para sa ilang kaugalingon nga paggamit sa ilang nasod. Kini ang gibutyag ni Iran President Masoud Pezeshkian o didugang nga ang Estados Unidos obligado sa pagdawat sa posisyon sa Iran samtang nagpadayon ang negosasyon. Sa kasamtangan, ang Iran adunay kapin o kulang 460 kilos nga enriched uranium nga gusto nga kuhaon sa US gawas sa ilang teritoryo.
1: Balitang internasyonal, handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
1: Handos balita, handos balita. Balitang sports, handos balita, handos balita.
0: Kini mosunod nga balitang sports, gandos kanato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, to maranek tambal, sulay natural nga pamaagi. Pagmamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. I-haplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas subanan og masahi. Ang haplas nga humot og epektibo way lain mao ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil dir sa Tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa panimalay ni Handos 38 Buyex Labiu Carinal og sa Malabuyok Cebu sa Bet sa Rasa Resort in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:14.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Andos Balita, Andos Balita. Balita.
0: Si Eman Bakusa Pacquiao, anak ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao, napakyas pagsakmit sa Philippine Boxing Federation kon PBF lightweight title human kipil din ni Rodelyn Perez sa majority decision yatong Domingo sa gabi dito sa DRP Sports Complex. Gikonsiderar si Pacquiao nga paborito sa away tungod sa iyang record nga 8 kadaog usa ka pilde og 2 ka tabla. Lakip ang 5 kadaog pinagi sa knockout apan si Perez wala magpaluya og mapakita og maayong depensa og resibo nga opensa aron makuha ang pabor sa mga huwis. Sa pagtapos sa away si Perez gideklara nga bag-ong kampiyon human nakadaog sa mayoriya nga desisyon nga nagtapos sa 5 kasunod-sunod nga kadaogan sa batan-ong Pacquiao sukad niadtong Pebrero 2023.
1: Andos Balita, Andos Balita. Balitang Sports.

show ko isa ka sa Shay lang kada adlaw sa isa ka tasa pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil mupatang-on mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug gabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila sumitido tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
1: Okay, balik na may gala. Dito sa tuwag, pag-pag-pag-pag. Along tubag na kuan na kay ilong. Imong ilong. Baho. Dilito ng bay humok og ilong.

Natural o herbal nga sangkap nga mao imong pagkalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabinos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care! Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.

Bye-bye! Mao kadto ang kinatibuk-an sa itong tulumanon karon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangluhan sa tumabdikon nga station manager nga mao si Busayan Haniel Hato. Oban sa mong teknisyan nga usasab ka ni Chi nga si Bayray Sorinio. Daghang salamat sa inyong pagpuminaw o may gabi ipag-usab ka na itong tanan. Mga bay at tangi ko og mapuhon gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 intak na sa kabuntagon sa atong tulumanon ang Handus Balita. Pagkagabi balik ta sa atong tulumanon mga lamas sa kagahapon. Mga bay, sa katapusan ibilin ko kinamaong nga panultion nga nagkanayon. Bisan kabus ka man apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams kanatong tanan.

nga nagbiling og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunuman nun nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag,

ang labyog-labyog sa mga yung panglawas. Tunga sa oras nga pagpanag-uban nato mga higala, mahitungod sa pag-isugdisgot sa mga mayong panglawas. Mayaning mayong panglawas atong hisgutan. Kaysa maghisguta o mga isyo sa katilingban nga makapahayblad. Sulod sa 30 minutos atong pag-isgutan karon. Kining sakit mga higala nga hubag. Sa in English pa ni Boyle.

hapon, kini nyo yung suon. Buyak sa labyok. Morosab ka ninyo, muhatag o kalingawan. Muhatag o informasyon, may tungod sa produkto nga astasan.

Kining maong bacterial infection. Ang hinungdan niini maong Staphylococcus aureus nga makadigom oga nana oga di tissue nga niresulta sa paghubag mga higala o paglamhoy. Oh, yun ana kasakit ang hubag mga kaigsoonan. No? Unya sa may hinungdan niining maong balatian mga kaigsoonan.

Sunan. Karon atong padayunon, atong pagkaisgutan ko na unsa may buhaton naron nga malikayan ato ning sakit mga kaigsoonan nga hubag kay perti ra bagyo nga sulak ayo ko nga mataptan kanini. Una ni mong buhaton yun is imog yung kanunayon ang gitawag nato og maayong or good personal hygiene. O kining pagpanghinlog, pagpanglimbyos ko

sa atong mga kaigsoonan. Sa gihapon, kini ang inyohang amigo sa kahanginan, si Buyax Labyog, ng lainos sa mga edisyon sa atong pagpanang-uban sa Labyog-Labyog sa mayang panglawas. So ako mingol, oy, ati manang imong lawas, kay maura ginay atong puhunan. Daga salamat!

0: Dagang selamat handus trente utso boyex labio kardinal semuhanga balitang regional.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.52.
1: Handos balita.
0: Sabag pa na yun sa paghandos sa mga balitang regional.
1: Balitang regional. Handos balita. Handos balita.
0: Nagpahigayon og online conference ang kapulisan sa Cebu Police Provincial Office kon CPPO. Kagahapon sa buntag, Hunyo 23, araw masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og komunidad, human sa netabong insidente sa pagpamusel sa Tacloban, obos sa pagpangulod ni Police Colonel Abubakar Udang Mangkalen Jr., Provincial Director, gikan sa CPPO Command Center. Itambungan kini sa mga opisyal sa CPPO Command Group og staff ng mga Chief of Police sa tanan nga municipal o Component City Police Station sa Lalawigan, ingon man sa mga Force Commanders sa 1st o 2nd Provincial Mobile Force Companies. Among panagtigom, nagtuki sa dugang ng mga lakang sa seguridad kung man sa baguhay nga insidente sa pagkamusel sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Gisusi sab sa kabulisan ang kasamtangan nga security protocol aron mapalig-on pa ang pagpanalipod sa mga eskwelahan sa tibuok Lalawigan sa Sugbo. Lakip sa mga gipasiugda nga lakang ang pagdugang sa presensya sa kapulisan sa sulod ug palibot sa mga eskwelahan, mas hugot nga koordinasyon sa mga school authorities ug local government units pagpalig-on sa intelligence monitoring, regular nga security assessment ug mas paspas nga responde sa posible nga mga hulga. Yay pasiugdan ni Police Colonel Mangalen nga prioridad sa CPPO ang pagpanalipod sa mga estudyante ug tanang institusyong pang-edukasyon. Gitugon usab niya ang tanan nga Chief of Police og Operational Units nga magkabiling alerto, aktibo og andam sa pagtubag sa bisan unsang kahimtang nga mahimong makahatag o hugulga sa kaluwasan sa publiko. Nagpabilin ang Cebu Police Provincial Office nga ligon sa ilang paningkamot nga mapanalipdan ang matag komunidad og masiguro nga ang tanang eskwelahan sa Sugbo magpabiling luwas nga lugar alang sa pagkat-on sa kabatan-unan.
1: Balitang Regional. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.54.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal, gihandos kanato sa Animal Vita. Nindot alang nitong gimong bisyo ang pagpamuhi og kahiyupan. Magsalbing bitamina, purgag tambal sino mga binuhing kahiyupan, makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong makahiyupan ang makaangkon og bugat nga timbang. Dali man nag-go og nindot nga kalidad sa karne. O sa makatabang aron ang imong makahiyupan ang mahimong mas produktibo, labi na gitong namuhi sa manok bibi pa tugansa. Makatabang ang Animal Vita aron mas mapapaspa sa ilang pamagitlog o mas mapadago ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Vita ang isagol silang tubig limnon o dilabaka silang pagkaon. Ginagmay ang kantira dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Vita mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan Cackers sa Ayungon, sa Ayungon Cackers Agrabet o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.55.
1: Handos balita, handos balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos balita, handos balita.
0: Pag-ubos sa edad sa criminal liability hangtod 10 anyos, giduso ni Senador Robin Padilla. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Buyex Labio Karinal. Gikan sa Bago Farm School Star Radio, Handos Buyex, lasigi, Handos ug Labio sa imuhang balitang nasyonal.
1: Handos balita. Report. Live. Report.
2: Dagan salamat mimpundang po sa bayis na masukit ng paminaw. Nanawagan si Senador Rubin Padilla sa iyang mga kaubang senador ng amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act o pakunuran ang edad sa criminal liability nga ito na sa 10 anyos nunod sa pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban City. Ang duha ka suspek sa pagpamusil pareho ang mga estudyante nga nagpanghindaran ng 14 o 15 anyos o gubo sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act ang mga patanong nagpanghindaran ng 15 anyos dili pa mag-atubang kasong kriminal. Matod pa ni Padilla nga kinanglang usbon ang nasangpit nga balaw dubusag ipatuman nga probisyon ug dugang pa sa senador kinahanglan nga dunay special session ang Kongreso. Gianunsyo sa mga otoridad nga ang 14 anyos nga suspek dili makatubang og kasong kriminal apan ipaubos sa tuk mga intervensyon gikan sa opisina sa social welfare. Samtang ang 15 anyos nga suspek ipaubos sa pagtuon sa City Social Welfare and Development Office ug kung mapamatud-an nga natuman ang gipataas nga krimen o discernment posible nga pasagahan og tukmang kaso. Nanukad gikan sa Bogo Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may tinugdan sa mga labas og tinuod nga mga balita. Matag karon og kunya. Pinasihan na sa 38.

0: Report Live Report.
1: Daghang salamat Handos 38 Boyex Labio Cardinal Simuhaga Balitang Nasional.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Sabag pa dayon sa paghandos sa mga Balitang Nasional.
2: Balitang Nasional. Handos Balita, Handos Balita.
1: Mahimo nang magamit pag-usab sa mga benepisyaryo sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kon AX program sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD ang ilang guarantee letters kon JL sa 262 ka branches sa Mercury Drug sugod niya itong Hunyo Bandirus. Sumala sa DSWD ang gibagong pakigtambayayong uban sa Mercury Drug magkatabang aron masayon nga makakuha og tambal o uban pang importante nga medical supplies ang mga beneficiaryo samtang mapaspasan usab ang paggamit sa ayuda ubos sa AX program. Matod ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kabahin kini sa paningkamot sa insya sa pagbalik on sa implementasyon sa AX o papaayo sa paghatag og medical nga tabang ngadto sa mga Pilipinong nagatubang og crisis. Subay nini, nakigsabot na usab ang DSWD sa generika drugstore aron mapalabdan pa ang kapilian sa mga benepisyaryo sa pagpalit og mga tambal gamit ang ilang assistance benefits.
2: Balitang Nasyonal. Handos Balita, Handos Balita.
1: Ang uluhan ni Senador Reza Hontiveros sa investigasyon sa Senado bahin sa pagpamusel sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City nga miresulta sa kamatayon sa upat ka tawo. Sumala sa senadora, sugdan sa Senado ang pagdungog sa Huli Uno aron masuta kung adunay papel ang mga online platform sa pagkatap sa mga violenteng ideya o extremist nga impluensya sa mga kabataonan.
2: Balitang Nasyonal. Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
2: Handos Balita, Handos Balita.
0: Balitang Internasyonal.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Kinemusunod nga mga Balitang Internasyonal. Gandos kinatos sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabag-o nga Mangustin product kag ipakusgan kauban ang astaxanthin organic seaweed, mas tasog xanthin purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy dili sayang nga makagasto para makaangkor bay panglawas tungod ang astaxan barato lang. Ang astaxan dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy o AX Pharmacy, sayungon mapalit kini sa Botica Girl o Lorraine Drugstore.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Sa detalye na sa itong mga Balitang Internasyonal.
0: Balitang Internasyonal.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Tata Electronics sa India gihack. Samtang mga sekretong dokumento sa Apple o Tesla, migawas internet. Mexico, plano nga padalhan na sab o lana ang Cuba taliwala sa bahad ni Trump. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, alas sige Handos, o labiyog sa imuhang mga Balitang Internasyonal.
2: Handos Balita,
0: live report.
3: Daan salamat Handos sa bitay utsog sa mga suking tigpaminaw. Ikumpirmar sa dakong kompanya nga Tata Electronics dito sa India nga nabiktima sila sa usa ka dako nga cyber attack. Diin kapin sa 6 kagatus ka gigabytes nga sekretong data ang gikawat o gipost sa usa ka hacker forum. Lakip sa nabanat sa internet ang mga importante o sekretong dokumento nga naglakip sa mga detalye sa produkto sa mga higanting kompanya sama sa Apple o Tesla. Giangkon sa Tata Electronics nga nakadawat sila og ransom demand gikan sa mga hacker. Apan gipasalig nila nga kontrolado na ang sitwasyon o wala ra mabalda ang ilang kasamtangang operasyon. Sa lain bahin, mipahibalo si Mexican President Claudia Sheinbaum nga plano nilang ibalik sa dili madugay ang pagpadala og lana ngadto sa nasod sa Cuba aron matabangan kini sa grabing crisis sa kurinti, kakuwangon sa tubig ug ginalian nga pagpanginhanglan sa tambal. Aron malikayan ang naunang bahad ni US President Donald Trump nga pahantangan og bugat nga buhis o tariffs ang bisan unsang nasod nga mosupply og lana sa Cuba. plano sa Mexico, nga gamiton ang mga pribadong kompanya imbis nga ang ilang gobyerno ang direktang makigpatigayo niini. Gikan sa Lawak Balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tiasan, ang sibyaanan na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita, matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
2: Handos Balita, live report.
1: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imuhang mga balitang internasyonal.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
2: Handos Balita.
1: Sa pagbadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
2: Balitang internasyonal. Handos Balita.
1: Ebola sa Congo, padayon sa pagkalat, milapas na sa 1,000 ang mga kaso o 267 ang namatay. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 25, Mary Claire Babor, ikan